0: Assalamualaikum. Yanzu turuku naruka numero boru nuka de wakti oto. Nuki la kreti nuki radio fraternite 96.5 zakan degwe ifoyon tobame kulpeiga. On in ko gonon na atene na saragi rubin kan waran kakin ni idu. Andu ya kunte amun gibri weki ni yintega no igon san na banye ne gonu ko ware bame kulpeise. La kare kanu mo gine ko bukata biyo nyinu igu ban naruka bame no go batene naruka tene inwin gara mo gine peyo. Imun ganna mo gine peyo no yo ka pe ko gon metai bate ahin kabori ya mun fayino ibate. Nuru nasiru agondi kibanna mefo iba fagi nara. Nuru nasiru inna huyu.
1: Noyo alfatanko.
0: Mete suru.
1: Alafiono.
0: Inna jibirinka.
1: Namna.
0: Ikwe mainote irise.
1: Ami.
0: Inna haribine.
1: Walai isabu.
0: Nye ubifo idia. Kaso na batri ondu iya kunteo. Awen jibiru wiki nugunte dundu jingarika unwa.
1: Mashallah.
0: Savaluganna atama bineyo kwe kogo na akuna.
1: Eo kulpe ya nangte no irkwe kere na wune bineyo kiberise.
0: Naam.
1: Naam. Ya.
0: Ya ikwe masoka ni ikuluse
1: Fefeti
0: la ukwe kogo ni inkwe na fefeti la sinte Kera uka na zara adi ufratente Anwe honi kwa uki na sefima inkwe nara tamatama Fefeti la ka iba kwe na anose Kera uka na zano wa mwira adi ufratente Anwe kibu gudi ka afiri kwa uki na sefima Mwira wana ka kukari tutoma no kinte maburunga Kame danyo naduka labari mwingbe mwing haraka wanu wanyo Mano kibara Safu iyentena giri iyentena ka radio fratente awun ke wuri kawo kina sefima ana awun gambo feri ni kango ba maka sadi makio ni ndo ngunna bpc no awubine bak no ngunna ana ke foko gabu labari ngbe ngin har kan wan wan yu maka dia do kamme radio do kamme no akul pay bano chiba ne ya sefima ke buguna ka radio fratente ya gunna ni radio fratente kuna idi journalism do kamme banki ba labari no do kamme na ya kwenye technique radio radio maki ya mwini teknisien banki ba pilotaj de drone pilotaj de drone nyeno drone dikan kinsa mabondo ambiyoza heka hima mwini azansi okulpe mbano kiba kadraj boni kamera kotoyo naruka mwa alamari mbano kiba infografi kazi manna hantuyo nabia teo akulpe imu nzama nungwegina wan wan yoga mbano kiba montage et realisation audiovisuel Kasimana montage et réalisation audiovisuelle di nyeno. Bwiri kulpay metegamba yuri ma hinsama.

Yanzu o turuku naruka numu oroboro nene agogo na minti weki ni idu dede nye na ateke guru hinza bongo. Le ya fefe tila ka kere ogana nye no iba kwe na anose tamma tamma bongo. Fefe tila di kere anuko zeryo dere onwi ala marino. Dere onwi ala mari domi de ibaza bifo ankome kaso nabatro ekhandu. Iya kunteo anwin gibirwe kini gunte wikiri guru taki dede. Ne ya za yin kuka wunu karifu arzakai budo kamme kakanna tesam albarka wun tesam ne ya boro anwin tila folo akanga ka batro kina portofena nukan kin tila wan wan yodam an ko barayo mo pa abi amuhari maron ibi takanu akwe ko baroya boro kanga ke zakariya o abdu raminu anwinu Lea portofeli, tila dan yodo di win ala mari, ifo ya kweko gonu akuna. Passport togo win, agona aga. Kata dante togo win, awin kati ko kiboka abara togo inze, akweko gonu akuna. Yino yoki na kata dante togo leza. Abana, kata de sezo gabon win, akweko tila na kana anwe zini ka abayinika garo, gabon ganna do kame, akweko gonu kawakti kaza fote. Ya yino wiki na kasezu gabon win akweko gonu. De ya pemi boni dole malio win gabon win akweko gona akuna. Naduka norukene fo. Norukene di fotowe na wega. Yena akweko gona aga. Zakari yao abdu raminu. Agonu koga nukwa yu labari fune nyo ufa abagambu kari. Nikandinya setila di masuru marikwe winte. Masuru kwen merkwe winte ikwe manamu ankam boro hinokame. Dea madi nyeno Zakariya wa Abdul Raminu. Oga nukwa yu labari fune yu ufaba gambukari. Nwaba yu kafo lambo oke. Fo lamba sinti nyeno 01-28-30-32-38. Fo lamba yu kanteka nwaba yu kake odan 01-58-86-80. Et qui nous a fait l'ambassade au dans 01-28-30-32-38. Faut l'ambassade incanté au dans 01-58-68-96-80. Au bien, il y a une carte qui s'est radio fraternité à un service commercial. Gouverne Berigo nous camba à Pueno. Mene Gouverne Kouware, Kassimana, Yangoumefuru, Obe Osuru. Moura Kanga Ake, Zakariao, Abdouraminu. Diripeba suba talata kaba soa nabatro yikandu ya kunteo awun gibri weki ni ya kunteo agunania ankwekara. Lea tila odi awan fana amtukaba usuru ikwe winte unanditila di anguro boro inoka me saa tila dukanara radio fratentene ayinika awun dirote ayinika kwekara di. Fefe tila di mazano seke inkante o zeryono. Inifika awunu za arizakaibu kukwe na inwinte sa albarika. Sakani no boro kanga ke Zakariya wa Abdouraminu atila akwe deraga. Tila folo unu. Ifo naifo ya akwe kogo unu tila odiga. Tila ko kiboka kimi passport togo unu akwe kogo na akuna. Aunka dante togo unu akwe kogo na akuna. Naruka ka sezu gabon unu akwe kogo naruka lole mali unu pemi. Gabon unu na.

Mia tu nojire kholo khosa en kholo nwe keten radio fraternité ton. John tu kan we a foton go tan we a ton goji ese gbe mi me sin tan mi ton norbe de wa nu a re mo ton sin mi le gan kholo mi din. Mi wa fi diye mi anon fi wa mi kaje zangan tene on kon kou aton. Nwe de me, mwen mi ten le fe mi tome de bodo de wami an toye mi. Bodan kou a fodo kan rosa bo eno kan do kou de vla vwene on mi an sola lou tanou mi. To bodan kou a fodo kou aton don. Bona yi rancino ten be juro po rancino enen kon okola kou ikun magi. To kou a fodo to folik be don. Eno yelo rancino raman.